0: پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2019 اور 2026 کے درمیان 36 ممالک سے اقتصادی جرائم کے مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی رائے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راجیہ سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج منظور کر لیا، جس کے بعد اس قانون کو پارلیمنٹ سے منظوری مل گئی ہے۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ایوان بالا میں اس بل کو پیش کیا، جس کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن کے قانون 1969 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کو منظور کرنے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق بل کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر کو روکنا اور لوگوں کی بر وقت اندراج کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس بل میں یہ گنجائش موجود ہے کہ رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں اگر ایک سال سے زیادہ تاہم دو سال سے کم کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ بل کے مطابق رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کا اندراج کرنے میں دو سال سے زیادہ کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے حکم پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ نامزد اتھارٹی تاخیر سے ہو رہے رجسٹریشن کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی گئی پیدائش یا اموات کی تصدیق کر لیں۔ پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن لازمی ہے اور اس سے متعلق جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ کسی فرد کو قانونی پہچان فراہم کرتا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: اس سے قبل پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ایوان بالا کی کاروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے درمیان وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ کچھ اراکین نے سوال پوچھے جن کا وزرا نے جواب بھی دیا۔ تاہم اپوزیشن اراکین کی جانب سے احتجاج اور نعرے بازی کے بعد چیئرمین نے راجیہ سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے جب ایوان بالا کی کاروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے ایودھیا رام مندر چڑھاوے کی مبینہ چوری کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی جنہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی مخالفت کی تھی اب عوام کو چڑھاوے کی مبینہ چوری کے معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ ایوان سبھی کا ہے اور اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس اسے تفویض کیے گئے وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔
2: مدعا کو لے کر کے وہ سنسد کے باہر بھی ہنگامہ کرتے ہیں یا چلنے نہیں دیتے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن کھڑگے جی کو جتنا سمے دیا وہ مس یوز کرنا چاہتے ہیں ہر سمے۔ ہم لوگ اس کو منظور نہیں کر سکتے ہیں اور باقی جو ممبر لوگ یہ نوٹس دیا ہوا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ہر بار ایل او سی کا نام سے وہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی مدعے کو دن بھر اٹھاتے رہتے ہیں۔
0: لوک سبھا نے آج تخصیص بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو منظوری دینے کے بعد ایوان زیریں کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج لوک سبھا میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2026 پیش کیا۔ اپوزیشن اراکین نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلبہ احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی پر بار بار ایوان زیریں کی کارروائی میں رخنا ڈالتے رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اڈیشا کے گنجم ضلع کے تپت پانی میں پوتر ماں کندھونی دیوی گئیں اور وہاں پوجا ارچنا کی۔ یہ ان کی آبائی ریاست کے جاری 3 روزہ دورے کا ایک حصہ تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھگوان شیو کے قدیمی مندر میں بھی پوجا کی. اس سے قبل دن میں انہوں نے صدارتی ریل گاڑی کے ذریعے بھونیشور سے بہرامپور کا سفر کیا جو دلی سے آئی تھی. بہرامپور سے صدر جمہوریہ نے مندر پہنچنے کے لیے تقریباً 75 کلومیٹر سڑک کا راستہ طے کیا. اوڈیشا کے گورنر ہری بابو کمبھم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی ان کے ہمراہ تھے. مشرقی گھاٹ کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان واقع یہ مندر ماں کندونی دیوی کو وقف ہے اور یہ گندھک کے قدرتی جھرنوں کے لیے مقبول ہے جن کے بارے میں عقیدت مند مانتے ہیں کہ ان میں شفا یابی کی خصوصیات ہیں. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے سابق گورنر ڈی وائی پاٹل کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈی وائی پاٹل اپنی انسان دوستی اور بالخصوص تعلیم کے ذریعے سماج کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش رہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی غمزدہ خاندان کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے لیے حوصلے کی دعا کی. سپریم کورٹ نے آج بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں. عدالت عالیہ نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور بینکوں کو بھی سلسلے وار ہدایات جاری کی ہیں تاکہ شکایات کے ازالے کو مستحکم کیا جا سکے، دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کی بحالی میں تیزی لائی جا سکے اور ڈیجیٹل دھوکہ دہی معاملات سے نمٹنے میں بہتری پیدا کی جا سکے. عدالت عظمیٰ نے آر بی آئی سے سبھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو ایس او پی کی کاپی فراہم کرنے کو بھی کہا ہے اور ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شکایات کے ازالے اور رقم کی بحالی کے طریقہ کار کو یقینی بنانے میں تیزی لائیں. انتخابی کمیشن نے دلی میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے پروگرام پر نظر ثانی کی ہے. نظر ثانی شدہ پروگرام کے مطابق بوتھ سطح کے افسروں کی جانب سے گھر گھر جا کر تصدیق کرنے کا عمل اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا. ووٹر فہرستوں کا مسودہ اس ماہ کی 24 تاریخ کو شائع کیا جائے گا جبکہ حتمی ووٹر فہرست اب 27 اکتوبر کو شائع ہوگی. انتخابی ادارے نے کہا ہے کہ شہری اس ماہ کی 24 تاریخ سے 23 ستمبر تک دعوے اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں. ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر اندراج کا اپنا فارم بھر سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دکھاوے سے حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اصل حقیقت وہاں عوامی احتجاج اور پاکستانی دستوں کی جانب سے بلا وجہ ہلاکتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری کارروائی میں کم از کم 90 شہریوں کی جان جا چکی ہے.
3: پاکستان ادھکرت کشمیر میں یہ تتھاکتھت چناؤ پوری طرح سے ایک دکھاوا ہے. واستوک استھتی تو وہاں ہو رہے جن پردرشن اور پاکستانی بلوں دوارا کی جا رہی نرمم ہتیاؤں کی ہے. اس ورش جون سے اب تک وہاں جن پردرشن جو چل رہا ہے اس میں 90 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی ایک انے میں گھائل ہوئے ہیں. پاکستان کی ستا ویوستھا نے جنتا کے اسنتوش کا جواب گولی سے، سنچار بندی سے، دھمکی سے اور دمن سے دیا ہے. اس کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور وشو سمودائے کو مانو ادھیکاروں پر پاکستان کے پاکھنڈ پورن اپدیشوں کے اس کھوکھلے مکھوٹے کے پار واستوکتا کو دیکھنا چاہیے.
0: ستمبر میں دلی میں ہونے والی برکس سمٹ کے لیے دعوت نامے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال فروری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو بھارت کے دو طرفہ دورے کے لیے باضابطہ دعوت نامہ دیا گیا ہے. انہوں نے مطلع کیا کہ جہاں تک برکس سربراہ کانفرنس کا سوال ہے، بھارت نے نئی دلی میں 18ویں برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بیمسٹیک کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو علیحدہ سے ایک دعوت نامہ بھیجا گیا ہے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی میڈیا سے بات چیت کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس کا اہتمام ایک نجی میڈیا کمپنی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس فورم پر کیے گئے اظہار خیال کے سلسلے میں وہ کسی نظریے کی توثیق کرتی ہے۔ پاکستانی فوجوں نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے باغ ضلعے میں آج غیر مسلح شہریوں پر گولیاں چلا دیں، جس کے بعد پی او جے کے میں جاری بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے غیر مسلح شہریوں پر آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جے اے اے سی نے جائے موقع کا فوٹیج شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے مقبوضہ علاقے کے مظفر آباد ضلع کے مکری خطے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ یہ تازہ واقعات ایسے وقت میں منظر عام پر آئے ہیں جب پاکستانی فوجوں نے پورے پی او جے کے میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کی املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا۔ وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں میں مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا، لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مفرور افراد کے خلاف تین نکاتی حکمت عملی جیسے عالمی رسائی، مضبوط تالمیل اور سوجھ بوجھ پر مبنی سفارتکاری کو اپنایا ہے۔ جناب شاہ نے مفرور مجرمین کے معاملے کو ملک کی سالمیت، معاشی استحکام، امن و قانون کی صورتحال اور قومی سلامتی سے وابستہ انتہائی اہم معاملہ قرار دیا ہے۔ آج فوکیت سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی پرواز AI-2379 میں پرواز کے دوران مختصر طور پر خراب موسم کے سبب اثر پڑا، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے اس کی سطح پرواز میں تبدیلی کرنا پڑی۔ بہرحال پرواز دلی میں بحفاظت اتر گئی اور سبھی مسافر اور عملہ بحفاظت باہر آ گئے۔ اس طیارے میں 137 مسافر اور عملے کے 8 افراد سوار تھے۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ ان میں سے 13 مسافروں اور عملے کے 4 افراد کو چوٹیں آئی ہیں اور انہیں طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا آج خیر مقدم کیا۔ ان کھلاڑیوں میں مکے بازی، جوڈو اور پیرا ایتھلیٹ شامل ہیں۔ نئی دلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ روپے، چاندی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ روپے اور کانسی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ایتھلیٹ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے ان سے کھیل کے کریئر سے آگے سوچنے اور بھارتی کھیل کی اگلی نسل تیار کرنے میں تعاون کرنے والے بننے کی اپیل کی۔ بیڈمنٹن میں آسن میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ کی 6ویں درجے کی چالوم پون اور ووراپول تھانگ سائنگا کی جوڑی کو 21-16، 21-18 سے شکست دے کر مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: ये है विविध भारती।
5: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।